Juan Pablo Legacy Shofte Kalem. Etnin, Amri Tieb, Lula Albanet. Lula!